0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про цивілізацію майя.
2: Факт перший.
1: Медицина майя була досить просунута. Вони зашивали рани за допомогою людського волосся, пломбували зуби і навіть виготовляли протези.
2: Факт другий.
1: Майя були, мабуть, першою цивілізацією, яка використала число нуль. Згодом індійські математики вперше використовували його як математичну величину при розрахунках.
2: Факт третій.
1: Ніхто не знає, що викликало падіння культури майя. З невідомих досі причин центри майя, розташовані на південних низинах, прийшли в занепад в період з 8 по 9 століття нашої ери.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Галіна Бланка». Це один з найвідоміших у світі брендів продуктів харчування. Іспанська компанія, чия штаб-квартира перебуває у Барселоні. Заснована вона була у 1936 році. Її батьком був Луїс Карулья, якому належить честь винаходу спеціальної машини для виготовлення харчових концентратів. Разом із дружиною Марією Фонт, сидячи на кухні, вони займалися приготуванням бульйонних кубиків. Вона придумувала нові рецепти, а він крутив ручку своєї машинки. До речі, тодішні кубики були куди крупніші і важили 42 грами. Покупці високо оцінили продукцію, яка швидко стала популярною. Настільки популярною, що через кілька років подружжя відкрило першу фабрику. До речі, перший час ці бульйонні кубики продавалися під брендом «Галіна де Оро», тобто «Золота курка». Надалі з'являються все нові й нові види продукції, які завдяки грамотній рекламі швидко набирають популярність. І згодом «Галіна де Оро» змінює назву на відому досі «Галіна Бланка». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Галіна Бланка». А точніше, про бульйонні кубики взагалі. Так от, вперше їх почав продавати у 1882 році швейцарський підприємець Юліус Майї. Він розробив і почав виробляти їх для бідних міських жителів, які не могли дозволити собі м'ясо, як недорогий спосіб приготування супу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не сторонні.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Часи та умови змінюються настільки швидко, що ми повинні постійно зосереджуватись на майбутньому. Уолт Дісней. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд eBay. Отже, восени 1995 року програміст П'єр Омідьяр запустив на своєму сайті онлайн-аукціон. Історія зберегла той факт, що першим проданим у такий спосіб предметом стала несправна лазерна вказівка Омідьяра. Більш того, збереглася навіть ціна, за якою вона була продана – неповних $14. Затверджується, що її придбав для своєї колекції якийсь колекціонер лазерних вказівок. Правда це або вимисел, тепер вже важко встановити. Але факт вкладається в тому, що ідея онлайн-аукціону настільки сподобалася інтернет-користувачам, що вже через кілька місяців торги на аукціоні проводилися щодня. Спокон віку аукціон був зовсім безкоштовним і для продавців, і для покупців. Однак Омідьяр швидко зрозумів, що наткнувся таки на золоту жилу. Старанно продумавши всі умови, правила й бізнес-модель, він у 97-му році додав новий принцип. Аукціон одержує тепер деякий відсоток від продажів, які йому виплачує продавець. Будучи, крім іншого, власником консалтингової компанії EcoBay Technology Group, П'єр Омідьяр хотів назвати аукціон EcoBay. Але відповідний домен виявився зайнятий, і Омідьяр скоротив назву до eBay. Темпи розвитку компанії, напевно, дивували навіть її засновника. Всього через кілька років eBay стає одним з лідерів електронної комерції. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом eBay. 2001 року було продано приватний літак Gulfstream 2 за $4.9 мільйона. То була безпрецедентна для того часу ціна. А ще у 2010-му людина, яка побажала зберегти анонімність, за майже $2.5 мільйона придбала на eBay найдорожчу послугу, завдяки якій отримала змогу пообідати з Уорреном Баффетом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Реклама. У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва. Столична мережа АЗК КЛО. Реклама.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 28 травня. У Львові сонячно з хмарами. Вдень до 19, уночі 7. В Одесі мінлива хмарність. Вдень до 22, уночі 12. У Харкові можлива злива. Вдень до 18, уночі 7. У Києві ранкові зливи. Вдень до 16, уночі 9. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама.
1: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси? Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором? Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
0: Реклама. Реклама.
2: Ти чув?
3: Ліс і новий ранок.
2: Навіть не віриться, що це наш дім.
3: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
1: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
0: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
1: І планування, як підберемо саме під тебе.
0: Тож не гугли далі.
1: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
0: Або телефонуй 098 487 2020.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 28 травня. У Львові сонячно з хмарами. Вдень до 19, уночі 7. В Одесі мінлива хмарність. Вдень до 22, уночі 12. У Харкові можлива злива. Вдень до 18, уночі 7. У Києві ранкові зливи. Вдень до 16, уночі 9. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Щоп'ятниця о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap та DJ Miss Polly.
0: Вмикай гучніше.
1: Тільки.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка Seth & Riley's Garage.
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
1: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся з американськими конгресменами Річардом Блюменталем і Джимом Гаймсом. Говорили про оборонну підтримку, посилення захисту неба та потребу України в антибалістичних ракетах. Зеленський особисто передав лист із конкретними запитами для американської влади. Цей візит відбувся після нових масованих атак Росії. У Конгресі запевняють, підтримка України триватиме, зокрема у сфері розвідданих і санкційного тиску. Сенатор Блюменталь заявив, що Росія не перемагає, а її спроби залякати Київ лише посилюють готовність партнерів допомагати.
0: На дипломатичному напрямку Україна закликає Європу діяти швидше. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга просить уже в червні відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України до Євросоюзу. Окремо він наголосив, санкції та заморожені російські активи мають стати реальним інструментом тиску на Москву. Водночас Сибіга говорить і про практичні кроки до миру. Європа, за його словами, може вплинути на припинення ударів по аеропортах і портах, звільнення цивільних заручників та демілітаризацію Запорізької атомної станції. Це складні теми, але саме з них складається безпека людей.
1: На фронті ранок залишається надзвичайно напруженим. За даними Генштабу, від початку доби українські військові відбили 256 ворожих атак. Російська армія застосовувала авіацію, керовані бомби, дрони-камікадзе та масовані обстріли по позиціях наших сил і населених пунктах.
0: Окрема небезпека – залишки ворожих безпілотників. На Чернігівщині двоє фермерів загинули після того, як знайшли ударний дрон у полі і намагалися його розібрати. Військові вкотре попереджають – до таких предметів не можна наближатися. Треба одразу викликати фахівців.
1: Європа тим часом перебудовує власну оборону разом з Україною. Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна буде повністю інтегрована в європейські зусилля із захисту неба та протидії безпілотникам. Норвегія долучається до французької ініціативи ядерного стримування, а Швеція готує рішення щодо винищувачів «Гріпен» для України.
0: І на завершення – про стійкість у тилу. Київщина отримає 25 блочно-модульних котелень для підготовки до опалювального сезону. Це не гучна, але дуже важлива новина. Тепло, лікарні, школи і громади мають працювати навіть під тиском війни.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.

краса. Уявляєте? Сучасна архітектура та простори подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

прогноз погоди на четвер, 28 травня. У Львові сонячно з хмарами, вдень до 19, уночі 7. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 22, уночі 12. У Харкові можлива злива, вдень до 18, уночі 7. У Києві ранкові зливи, вдень до 16, уночі 9. Нехай день мине спокійно.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка Seth and Riley's Garage.
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф». А у нас в Окрасі все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
3: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
2: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на четвер, 28 травня. У Львові сонячно з хмарами. Вдень до 19, уночі 7. В Одесі мінлива хмарність. Вдень до 22, уночі 12. У Харкові можлива злива. Вдень до 18, уночі 7. У Києві ранкові зливи. Вдень до 16, уночі 9. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Майже ФМ стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
4: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
3: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 28 травня, у світі говорять про боротьбу з голодом, міжнародну амністію та здоров'я жінок. В Україні відзначають День поліцейського офіцера громади і День краєзнавства. А ще це день, коли навіть новинний ранок може мати легшу ноту. У кількох країнах згадують про День гамбургера.
0: Ніч для України знову була напруженою. Російські війська запустили по країні ракету «Кинджал» і 147 безпілотників. Захисники неба збили або подавили 138 дронів. Однак зафіксовано влучання ракети та 9 ударних апаратів у 7 локаціях. У 6 місцях також впали уламки збитих цілей.
1: На фронті сили оборони продовжують системно виснажувати російську армію. За добу окупанти втратили ще 1160 військових. Також знищено або пошкоджено танк, 7 бронемашин, 42 артилерійські системи, понад 1500 безпілотників, автомобільну та спеціальну техніку.
0: Є і сильні сигнали від партнерів. Швеція готує рішення про передачу Україні кількох винищувачів «Гріпен» моделі ЯС-39CD. Паралельно можуть стартувати переговори про майбутню закупівлю новіших літаків ЯС-39Е, які Україна зможе оплатити коштом європейського кредиту.
1: Європейська інтеграція також отримує новий імпульс. Уже 16 червня може бути запропоновано відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови. Це базовий блок про демократію, економіку та державні інституції. Його відкривають першим, але закривають останнім, бо саме він показує глибину реформ.
0: Світові ринки уважно стежать за нафтою та Близьким Сходом. Туреччина скорочує імпорт російської нафти «Юралс» до найнижчого рівня майже за 1,5 року. Причина проста – знижка стала менш привабливою, а попит в Азії посилився. Тим часом американський президент Дональд Трамп заявляє, що Ормузька протока має залишатися відкритою для всіх.
1: Напруження зростає і в Лівані. Ізраїльська армія наказала мешканцям півдня країни терміново виїхати з небезпечної зони, пояснюючи це підготовкою ударів по позиціях Хезболи. На цьому тлі аналітики дедалі частіше говорять про ширшу кризу безпеки, у якій кожне рішення великих гравців впливає на ціни, логістику та дипломатію.
0: Ранок складний, але Україна тримає фокус. Оборона працює, партнери готують нові рішення, а європейський шлях отримує конкретні дати.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 28 травня. У Львові сонячно з хмарами. Вдень до 19, уночі 7. В Одесі мінлива хмарність. Вдень до 22, уночі 12. У Харкові можлива злива. Вдень до 18, уночі 7. У Києві ранкові зливи. Вдень до 16, уночі 9. Нехай день мине спокійно.

0: ФМ стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.

0: Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
5: Все завантажено. Можна їхати.
6: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
7: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
8: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
9: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
8: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
9: І планування, яке підберемо саме під тебе.
8: Тож не гугли далі.
9: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
8: Або телефонуй 098 487 2020.

такі погодні умови, як сьогодні, ну, це точно ключ до успіху. Ну, а ще поговорять деякі люди, що ключ до успіху – це пити каву з корицею по четвергах. Просто нагадую, сьогодні останній четвер травня, тож не забудьте провести цей магічний ритуал та обряд. І знаєте, як то говориться, кожному дістанеться повір'я його. Я вірю в те, що з класною музикою на DJ FM точно буде краще, ніж без неї, тому додаємо гучності. Женя Тюртюбі каже всім алоха та привіт. Далі багато класного саунду, тож не спиняємося і рухаємось далі. Ну і, до речі, щодо подарунків, сьогодні будуть знову парасольки, тож не забувайте реєструватись у нашій грі.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на четвер, 28 травня. У Львові сонячно з хмарами. Вдень до 19, уночі 7. В Одесі мінлива хмарність. Вдень до 22, уночі 12. У Харкові можлива злива. Вдень до 18, уночі 7. У Києві ранкові зливи. Вдень до 16, уночі 9. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

в 10 років завершена. Козловський сплатив усі штрафи, усі пісні тепер належать йому, і між цими двома поважними панами більше ніяких конфліктів. Це прекрасно, це приємно, тим паче, що популярність Козловського, ну як не той птах Фенікс, ожила новою силою за останні кілька років. Тож будемо чекати нових пісень, нових бенгерів, нових хітів, ну а зараз зовсім трошечки реклами.

0: 1520.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка Seth and Riley's Garage.
2: Реклама.
3: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
4: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
3: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.

14 тисяч кілометрів, щоб потрапити до нашого етеру. В принципі, думаю, всі, хто на ти з географії, за відстані зрозуміли, що мова йде про Австралію. Так, австралієць Тоні Подера, який спеціалізується якраз таки на хаус і вокал-хаус треках, завітав до нас на фініші години, завітав із прекрасним треком, від якого мені навіть здається трошечки більше сонця стало за вікнами щонайменше студії Digi FM. Так, друзі, вже в наступній годині, нагадую, будемо розігрувати круті лоти у грі «Розпродам гараж». Тому якщо маєте щось цікавеньке, не забувайте про наш телеграм 098-2008-968. Ну а поки, нагадую вам, в етері з'явився маестро неперевершений The Weeknd. Погнали!

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч для України знову була напруженою. Росія атакувала країну дронами та балістичною ракетою «Кінджал». Українські оборонці знешкодили більшість повітряних цілей, але є влучання на кількох локаціях. Це ще одне нагадування. Війна триває щодня, і безпека залишається головною темою ранку.
0: На Сумщині через російські обстріли постраждали 2 людей, серед них 11-річний хлопчик. На Харківщині удари керованими авіабомбами та безпілотниками зачепили 9 населених пунктів, 2 людей звернулися по допомогу. А на Дніпропетровщині після понад 20 атак дронами і артилерією поранені 3 цивільних.
1: Водночас українські сили безпілотних систем за добу уразили понад 1300 ворожих цілей. Серед них – особовий склад, техніка, точки запуску дронів, засоби радіоелектронної боротьби та безпілотники противника. Такий масштаб показує, наскільки швидко змінюється сучасна війна і яку роль у ній відіграють технології.
0: Є важливі сигнали і від партнерів. Швеція готує передачу Україні кількох винищувачів ЯС-39 «Гріпен». Окремо уряд України направив додаткові 10,8 мільярда гривень на закупівлю, ремонт, модернізацію озброєння та розвиток оборонної промисловості. Це гроші на те, що працює безпосередньо для фронту.
1: У Європі тим часом посилюють розмову про спільну безпеку. Норвегія долучається до французької ініціативи щодо ядерного стримування в Європі. Йдеться не про гучні заяви, а про пошук нової моделі захисту континенту на тлі російської агресії проти України.
0: Окрема тема дня – дипломатична плутанина довкола американського посольства у Києві. Українське МЗС спростувало інформацію про його виїзд зі столиці. Дипмісія також заявила, що працює у звичному режимі, а повідомлення про евакуацію не відповідають дійсності.
1: Є й економічні рішення. Україна готує законодавчі зміни, пов'язані з макрофінансовою підтримкою Європейського Союзу. Серед умов – нові правила оподаткування міжнародних посилок і доходів через цифрові платформи. Такі кроки мають відкрити шлях до наступного траншу допомоги.
0: І завершимо теплішою новиною. Японське видавництво разом із українським «Ранком» передасть 5000 дитячих книжок українською мовою для лікарень, бібліотек та освітніх закладів. У час війни книжка теж може бути підтримкою, тихою, людяною і дуже потрібною.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

розійшлись, розвіялися, дивлюсь по прогнозу, обіцяють і на вихідні також не найкраще метеоумови. Це я взагалі до чого, а до того, що, ну, слухайте, коли вже гра «Розпродам гараж» із хвилини на хвилину починається, і побачив, яка шалена активність була вчора, коли ми розігрували наші фірмові DJ FM-івські парасольки, тому вирішив продовжити цю історію і також сьогодні та передодні дощових вихідних розіграти у грі «Розпродам гараж» ще один лот від нас, від DJ FM, фірмово брендово стильово парасолечко. Тому якщо хочете за неї поборотися, то вже зараз можете надсилати фразу «Я у грі» на наш телеграм 098-2008-968. Як завжди, з мене одне запитання, з вас одна відповідь, і я всі задоволені. Тож чекаю на вашу активність, а поки повертаємось до саунду.

0: Реклама. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук! Чуєш?
1: Вегас 24!
2: Гра кличе!
1: Вегас 24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас 24!
2: Найкращі ігри на Вегас 24!
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: розпродам гараж. Поїхали! Спонсор проєкту – торговельна марка Seth and Riley's Garage.
1: Отже, друзі, час розігрувати наш суперлот, наш суперподарунок, який, судячи з прогнозу погоди, точно стане комусь дуже-дуже корисним. І на зв'язку у нас пан Максим. Макс, привіт тобі.
2: Привіт.
1: Де нас слухаєте, що ви погодки?
2: В Києві.
1: А, ну все. Тоді питання знімається. Я так розумію, на роботі, да?
2: Ні, сьогодні вихідний.
3: Сьогодні вихідний? О, до речі, а як оце? Вихідний в четвер. Чим можна себе зайняти в четвер? Прибирання, клопоти домашні чи щось інше? Спорт може якийсь?
2: Прибиранням, слухати GFM на позитивчику.
3: Ну, красата і хоч. Приємне все там. Так, до речі, мене чути?
2: Погано чути.
3: Погано чути, вибач, погано зараз.
1: Давай, Леночка. Ну от, за що я обожнюю, да? Роботу на радіостанції, просто так от посеред ефіру зламався мікрофон, але ж нічого, у нас є другий, правильно?
2: Зараз чудово.
1: Чудово, Максі. Отже, дивись, питання сьогодні буде таке гастрономічне, тим паче, що ти сьогодні вихідний. Я думаю, ну, що це за вихідний, щоб смачненько не попоїсти. Дивись, сьогодні відзначається цікаве свято, а саме сьогодні день гамбургера в США. І це мене надихнуло на запитання для нашого слухача, і воно дуже простеньке. Отже, як ти думаєш, скільки важив найважчий гамбургер, який комерційно продавався? Тобто, це, знаєш, не ексклюзив, який зробили там спеціально для там якогось дня села, а от реально його можна було купити в магазині. От варіанти відповіді: 84 кілограми, 184. Чи 284 кілограми. Скільки важив найважчий комерційний продаваємий бургер?
2: Пу-пу-пу.
1: А ще варіанти? 84, 184 чи 284. Ще раз підкреслюю, це такий бургер, що ти міг зайти в магазинчик, на нього пальчиком показати, сказати: мені оцю буду їсти.
2: Ну, давайте перший.
1: Ну, давайте перше. Звичайно, це правильна відповідь, Максиме. Вітаю. Вітаю з чудовою грою та перемогою. На жаль, ми не бургер цей сьогодні на 80, майже 5 кілограмів розігруємо. Але брендована парасолька від DJFM, мені здається, це також супер класно. У грі «Розпродам гараж» ти сьогодні переможець. Вітаю.
2: Супер, дякую вам.
1: І дякуємо вам, що слухаєте нас навіть під час того, як прибираєте вдома. Це супер кльово, тож повертаємось до своїх справ і рухаємось далі.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage». Розпродам гараж.

знаю, ты тут. Money for tomorrow. Коли є ця мить. We are not towards.

прогноз погоди на четвер, 28 травня. У Львові сонячно з хмарами, вдень до 19, уночі 7. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 22, уночі 12. У Харкові можлива злива, вдень до 18, уночі 7. У Києві ранкові зливи, вдень до 16, уночі 9. Нехай день мине спокійно.

Ще одна цікава історія, цікава новина. У нас виходить на вересень ще плюс одне класне національне свято. Верховна Рада ухвалила постанову про запровадження Дня української музики. Його відзначатимуть щороку у третю суботу вересня. Так що запам'ятовуйте, занотовуйте, ну і збирайте плейлисти української музики. Запропонована дата пов'язана з проведенням фестивалю «Червона рута» у 89-му році, який став історичною подією в українській музиці. Що ж, класної української музики має ставати ще більше, і, звичайно ж, представники такої завжди будуть потрапляти на DJFM, тож незабаром у нашому етері і Нікіта Алексєєв, і Наталя Русяк, так що буде точно гаряче і цікаво, ну і що найважливіше дуже по-українському.

0: Реклама.
1: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.

0: Реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 7 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
2: Ой, куди ми їдемо?
3: Тобі сподобається.
2: Це Ірпінь?
3: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф». А у нас в Окрасі все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
4: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
5: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
4: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
5: І планування, яке підберемо саме під тебе.
4: Тож не гугли далі.
5: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
4: Або телефонуй 098 487 2020.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 28 травня. У Львові сонячно з хмарами. Вдень до 19, уночі 7. В Одесі мінлива хмарність. Вдень до 22, уночі 12. У Харкові можлива злива. Вдень до 18, уночі 7. У Києві ранкові зливи. Вдень до 16, уночі 9. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: презентує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сили оборони України вночі уразили нафтопереробний завод у Туапсе. На території підприємства зафіксували пожежу і задимлення. Також під удар потрапили комплекси розвідки російських повітряних сил, об'єкти протиповітряної оборони та командні пункти противника. Це саме ті цілі, які допомагали Росії планувати атаки, координувати війська і підтримувати паливом свою воєнну машину. Українські військові продовжують працювати по системах, що напряму забезпечують агресію. І тут важливий не лише сам факт ураження, а й послідовність. Удари по паливній інфраструктурі, розвідці та командуванню зменшують здатність ворога діяти швидко і впевнено. Це складна, але дуже точна робота на виснаження російського воєнного потенціалу.
0: Верховна Рада ратифікувала угоду про позику Європейського Союзу на 90 мільярдів євро. За рішення проголосували 298 депутатів, а перший транш очікують уже в червні. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко назвала це ресурсом для стійкості, оборони, енергетики та відновлення країни. Водночас угода передбачає для України низку зобов'язань у податковій, митній та антикорупційній сферах. Серед них подальше зближення з європейськими правилами, реформа пільгових режимів і прозоріша фінансова звітність. Тобто це не просто гроші на виживання, а ще й політичний маршрут глибшої інтеграції з Європою.
1: Парламент також підтримав за основу зміни до держбюджету для фінансування сил оборони. Кабмін окремо спрямував майже 11 мільярдів гривень на закупівлю, ремонт і виробництво озброєння. 9 мільярдів підуть на нове озброєння та модернізацію техніки, ще майже 2 – на розвиток українського оборонного виробництва.
0: Президент Володимир Зеленський сьогодні перебуває у Швеції. У програмі зустріч із прем'єром Ульфом Крістерсоном, переговори з оборонною промисловістю та підготовка великого пакета військової підтримки. Окремий акцент зроблено на винищувачах «Гріпен», які можуть посилити українську бойову авіацію.
1: Європа тим часом посилює безпековий контур навколо Росії. Латвія почала встановлювати бетонні протитанкові загородження вздовж кордону, а Естонія закликає до нового санкційного пакета, який має ще сильніше бити по російських нафтових доходах. У Брюсселі також дедалі гучніше говорять про швидший вступ нових членів до Європейського Союзу.
0: І на завершення, Україна вже готується до вересневого паломництва хасидів в Умані. Представники влади та хасидської громади зі Сполучених Штатів обговорили безпеку, організацію перебування паломників і координацію на місці. Навіть у час війни країна намагається зберігати порядок, повагу до традицій і людську відкритість.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на четвер, 28 травня. У Львові сонячно з хмарами, вдень до 19, уночі 7. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 22, уночі 12. У Харкові можлива злива, вдень до 18, уночі 7. У Києві ранкові зливи, вдень до 16, уночі 9. Нехай день мине спокійно.

0: вечірем стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Пробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і всі.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
3: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає.
4: Зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
5: Все завантажено. Можна їхати.
6: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
7: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір четверга 28 травня та п'ятницю 29 травня. У Дніпрі ввечері короткі зливи, завтра в день до 17, уночі 8. У Вінниці ввечері мінлива хмарність, завтра можлива злива, в день до 18, уночі 8. У Полтаві ввечері хмарно й дощить, завтра в день до 16, уночі 6. У Києві ввечері хмарно, завтра місцями зливи, в день до 16, уночі 9. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
2: Реклама.

0: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
4: Реклама.

0: JFM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна та Швеція посилюють оборонну співпрацю. Стокгольм передасть Україні перші 16 винищувачів ЯС-39 Gripen-C/D, а доставка очікується на початку 2027 року. Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати перші можливості вже протягом наступних 10 місяців. Йдеться про ескадрилью літаків з озброєнням, яка має допомогти відтіснити російську авіацію від кордонів і зменшити загрозу керованих авіабомб. Окрім передачі перших бортів, Україна планує закупити нові «Гріпени». Президент наголосив, для цього розраховують на європейське фінансування, а пакет підтримки від Швеції включає не лише авіацію, а й додаткові кошти на безпілотники.
1: Тим часом Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про базову соціальну допомогу. Ідея документа – створити зрозуміліший механізм підтримки людей, які потребують допомоги від держави. За рішення проголосували 235 депутатів.
2: На харківському напрямку корпус «Хартія» разом з іншими підрозділами Сил оборони будує глибоко ешелоновану оборону. Це траншеї, окопи, протитанкові рови, загородження, бліндажі та інші фортифікації. Робота масштабна, але саме такі рубежі дають військовим більше стійкості.
1: Європейська дипломатія також говорить про дзеркальність вимог до Москви. Якщо у майбутніх домовленостях хтось вимагатиме військових обмежень від України, такі самі обмеження мають стосуватися і Росії. Логіка проста – безпека не може бути односторонньою.
2: Єврокомісія повідомляє про прогрес у підготовці документів для великого кредиту підтримки України на 90 мільярдів євро. Перший транш очікують у червні. А Латвія тим часом почала встановлювати зуби дракона на кордоні з Росією. Це частина ширшого оборонного укріплення.
1: Світові ринки уважно стежать за нафтою та Близьким Сходом. Туреччина скорочує імпорт російської нафти «Юралс» до найнижчого рівня майже за півтора року. Причина проста – знижка стала менш привабливою, а попит в Азії посилився. Тим часом американський президент Дональд Трамп заявляє, що Ормузька протока має залишатися відкритою для всіх.
2: Напруження зростає і в Лівані. Ізраїльська армія наказала мешканцям півдня країни терміново виїхати з небезпечної зони, пояснюючи це підготовкою ударів по позиціях Хезболи. На цьому тлі аналітики дедалі частіше говорять про ширшу кризу безпеки, у якій кожне рішення великих гравців впливає на ціни, логістику та дипломатію.
1: І на завершення – культурна нотка. За дослідженням «Культура в Україні» 45% українців за рік прочитали більше 3 книжок, а кожен четвертий – 5 і більше. Навіть у складний час країна читає, думає і тримає внутрішню опору.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
6: Ти чув?
7: Ліс і новий ранок.
6: Навіть не віриться, що це наш дім.
7: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
8: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно.
9: До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
10: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
11: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
10: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
11: І планування, яке підберемо саме під тебе.
10: Тож не гугли далі.
11: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
10: Або телефонуй 098 487 2020.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга 28 травня та п'ятницю 29 травня. У Дніпрі ввечері короткі зливи, завтра в день до 17, уночі 8. У Вінниці ввечері мінлива хмарність, завтра можлива злива, в день до 18, уночі 8. У Полтаві ввечері хмарно й дощить, завтра в день до 16, уночі 6. У Києві ввечері хмарно, завтра місцями зливи, в день до 16, уночі 9. Бережіть себе!

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.

0: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.
1: Реклама.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com.

0: Реклама. Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає.
1: Зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір четверга 28 травня та п'ятницю 29 травня. У Дніпрі ввечері короткі зливи, завтра в день до 17, уночі 8. У Вінниці ввечері мінлива хмарність, завтра можлива злива, в день до 18, уночі 8. У Полтаві ввечері хмарно й дощить, завтра в день до 16, уночі 6. У Києві ввечері хмарно, завтра місцями зливи, в день до 16, уночі 9. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: о 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама.
5: Реклама.

0: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
4: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна домовляється про велике посилення бойової авіації. Володимир Зеленський заявив, Київ планує закупити всі 150 шведських винищувачів «Гріпен». Частину фінансування Україна розраховує спрямувати з європейської допомоги на 90 мільярдів євро. Перші літаки очікуються вже на межі грудня і січня. За словами шведського прем'єра Ульфа Крістерсона, 16 «Гріпенів» модифікації «Сіта-Ді» мають з'явитися в Україні на початку 2027 року. А до 2030-го планують поставити ще 22 новіші літаки серії «І». Це не просто нова авіація, а серйозне посилення повітряної оборони. Разом із літаками Україна має отримати далекобійні ракети «Метеор». Вони можуть відтісняти російські літаки-носії далі від фронту і зменшувати кількість ударів керованими авіабомбами по українських позиціях та містах.
0: Паралельно Київ просить американських партнерів допомогти з антибалістичними ракетами або надати ліцензію на їхнє виробництво. Зеленський пояснив, Україні потрібні перехоплювачі до «Патріот», бо саме вони зараз залишаються ключовим інструментом проти балістики. Офіційну відповідь у Києві очікують у червні.
1: Тим часом у Чорному морі знову неспокійно для російського тіньового флоту. Поблизу турецького узбережжя безпілотники атакували 3 танкери, пов'язані з перевезенням російської нафти в обхід санкцій. Пошкодження отримали «Велора», «Джеймс II» та «Альтура», яку вже атакували раніше.
0: Європейський напрямок теж активний. Кая Каллас уперше озвучила попередні вимоги до Росії у разі майбутніх мирних переговорів. Водночас вона наголосила, Євросоюз не може бути нейтральним посередником між Києвом і Москвою, бо захищає безпеку Європи та інтереси України.
1: Європа тим часом посилює безпековий контур навколо Росії. Латвія почала встановлювати бетонні протитанкові загородження вздовж кордону. А Естонія закликає до нового санкційного пакета, який має ще сильніше бити по російських нафтових доходах. У Брюсселі також дедалі гучніше говорять про швидший вступ нових членів до Європейського Союзу.
0: І на завершення Україна вже готується до вересневого паломництва хасидів в Умані. Представники влади та хасидської громади зі Сполучених Штатів обговорили безпеку, організацію перебування паломників і координацію на місці. Навіть у час війни країна намагається зберігати порядок, повагу до традицій і людську відкритість.
1: Уряд схвалив проект нового митного кодексу і найближчим часом передасть його до Верховної Ради. Це один із важливих кроків у переговорах про вступ України до Євросоюзу. А в Києві правоохоронці закрили 27 точок збуту контрафактних вейпів і вилучили товару на понад 12 мільйонів гривень.
0: І завершимо теплішою новиною. Японське видавництво разом із українським «Ранком» передасть 5000 дитячих книжок українською мовою для лікарень, бібліотек та освітніх закладів. У час війни книжка теж може бути підтримкою, тихою, людяною і дуже потрібною.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 28 травня, та п'ятницю, 29 травня. У Дніпрі ввечері короткі зливи, завтра вдень до 17, уночі 8. У Вінниці ввечері мінлива хмарність, завтра можлива злива, вдень до 18, уночі 8. У Полтаві ввечері хмарно і дощить, завтра вдень до 16, уночі 6. У Києві ввечері хмарно, завтра місцями зливи, вдень до 16, уночі 9. Бережіть себе!

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка Seth and Riley's Garage.
2: Реклама.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
5: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір четверга 28 травня та п'ятницю 29 травня. У Дніпрі ввечері короткі зливи, завтра в день до 17, уночі 8. У Вінниці ввечері мінлива хмарність, завтра можлива злива, в день до 18, уночі 8. У Полтаві ввечері хмарно і дощить, завтра в день до 16, уночі 6. У Києві ввечері хмарно, завтра місцями зливи, в день до 16, уночі 9. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов».

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Європейський Союз погодив для України новий платіж майже на 2 мільярди 800 мільйонів євро. Це черговий транш у межах програми «Ukraine Facility», яка підтримує бюджет, реформи та рух України до європейської інтеграції. Уряд повідомляє, вже виконано 86 кроків українського плану, ще 65 перебувають у роботі. Це важливий сигнал довіри, і він приходить у день, коли Київ знову говорить із партнерами про оборону. Україна планує спрямувати 2,5 мільярди євро на закупівлю до 20 шведських винищувачів «Gripen» нової модифікації. Окремо Швеція має намір передати ще 16 літаків у межах двосторонньої допомоги.
0: Є й підтримка через програму «Пурл». Країни Нордично-Балтійської вісімки вже надали понад 2 мільярди доларів на закупівлю американського озброєння для України. Київ розраховує на додаткові внески та швидке постачання ракет до систем «Петріот».
1: Тим часом на Сумщині російський дрон ударив по цивільному транспорту на прикордонні. Загинули 2 людей, які їхали на скутері між населеними пунктами Великописарівської громади. Ще 2 цивільних дістали поранення після атак по мікроавтобусу. Це знову нагадує. Прикордонні громади щодня живуть поруч із небезпекою.
0: В Україні також повідомили про викриття 2 працівників Бюро економічної безпеки. За даними слідства, детектив і аналітик у різних провадженнях вимагали хабарі, використовуючи службове становище та зв'язки. Одному йшлося про 15 тисяч доларів, іншому – про 2 тисячі. Затриманим загрожує відповідальність за корупційними статтями.
1: У Києві посли країн Великої Сімки зустрілися з представниками бізнес-асоціацій. До зустрічі долучилися президент Американської торговельної палати в Україні Енді Хандер і посол Джулі Девіс. Їхній короткий меседж був простий. Міжнародна ділова спільнота залишається в Києві та продовжує працювати.
0: На міжнародному напрямку Вашингтон і Тегеран, за даними дипломатичних джерел, погодили проект 60-денного меморандуму про продовження припинення вогню та початок переговорів. Документ передбачає вільне судноплавство через Ормузьку протоку, розмінування та обговорення ядерної програми Ірану. Остаточне рішення ще має ухвалити Дональд Трамп.
1: І на завершення – про стійкість. Рятувальники Київщини четверту добу ліквідовують наслідки російського удару 24 травня. Вони розбирають завали, демонтують пошкоджені конструкції та допомагають зберегти вцілілі експонати і документи. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга 28 травня та п'ятницю 29 травня. У Дніпрі ввечері короткі зливи, завтра в день до 17, уночі 8. У Вінниці ввечері мінлива хмарність, завтра можлива злива, в день до 18, уночі 8. У Полтаві ввечері хмарно й дощить, завтра в день до 16.

11, уночі 6. У Києві ввечері хмарно, завтра місцями зливи, вдень до 16, уночі 9. Бережіть себе!

хочу. Я знаю, ты тут. Morning for tomorrow. Коли є ця мить. We are not towards.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Топ-нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Warner Brothers. Так от, компанія Warner Brothers була названа на честь своїх засновників – Гаррі, Альберта, Сема і Джека Уорнерів. І історія бере свій початок ще в далекому 1903 році, коли брати влаштували показ фільмів для робітників з Пенсільванії. Там же, у штаті Пенсільванія, вони відкрили перший кінотеатр з назвою «Каскад». Брати Уорнери постійно вкладалися в розвиток своєї компанії. І вже у 1940 році Warner Brothers встигнула перетворитися в одну із найбільших кінокомпаній свого часу. Брати також відкривали радіостанції, кінодистриб'юторські мережі, а також будували кінотеатри для показу своїх власних фільмів. Варто сказати, що Сем Уорнер одним з перших у кінематографії виступив за розвиток звукового кіно. Інші кінокомпанії ще ставилися до цієї інновації, ну так, скажімо, з побоюванням. А після цього саме Warner Brothers внесли у свої кінокартини ще й колір. Ще цікаво дізнатися, що у 30-х роках було створено незалежну компанію Warner's Cartoon, яка займалася створенням мультфільмів. А у 1931-му вже було створено серію мультфільмів «Веселі мелодії», таких гумористичних замальовок з джазовим саундтреком. І якщо коротко, за кілька років Warner Brothers стала найбільшою кінокомпанією сучасності. У чому секрет успіху? Все просто. Брати Уорнери вміли заглядати у майбутнє, вгадувати тенденції розвитку кінематографу та випереджати їх. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Warner Brothers. На студії компанії Warner Brothers існує міні-музей автомобілів, що знімалися у знаменитих фільмах Warner Brothers. Тут красується і Гран Торіно Клінта Іствуда, і Дукатті Байк Трініті з «Матриці», ну і, звичайно ж, всі без виключення Бетмобілі. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я звичайнісінька людина, така ж, як всі. Мені пощастило у житті не більше і не менше, ніж іншим. Просто коли мені посміхнулася удача, я зумів зловити її і утримати. Вона до цих пір зі мною. І я щасливий. Луї де Фюнес.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Лего». Найвідоміша у світі іграшка, мрія багатьох маленьких хлопчиків і дівчат, конструктор «Лего» з'явився в Данії, королівстві дитячих казок, на батьківщині Ганса Христіана Андерсена. «Лего», найвідоміший бренд у світі іграшок, був створений у 1932 році Оле Кірком Кристіансеном, звичайним столяром з невеличкого містечка у Данії. Свою назву компанія одержала у 34-му році від словосполучення «легот», тобто «грай добре» або «захоплююча гра» на датському. У 1949 році «Лего» починає випуск брусочків, що автоматично з'єднуються із 4 або 8 виступами. В них вже можна було побачити прообраз майбутнього знаменитого конструктора. В 1954-му такі кубики починають називати кубиками «Лего». Сучасна система кріплення кубиків була запатентована трохи пізніше, у 58-му. До речі, аж у 73-му році таки з'являється логотип «Лего», який ми знаємо зараз. До цього ж продукція випускалася під декількома логотипами. Але активний вихід компанії на міжнародний ринок привів до створення єдиного знака. Варто сказати, що основа успіху «Лего» – це його простота і універсальність. Відповідаючи запитам своїх покупців, постійно міняючись і удосконалюючись, «Лего» міцно зайняв своє місце в дитячих кімнатах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Лего». Хто б міг подумати, але існує близько 1 мільярда комбінацій, які можна скласти з 6 кубиків «Лего», що мають 8 виступів. І ще один цікавий факт. На цей день в середньому на одну людину на планеті припадає 70 кубиків «Лего». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про іграшки.
1: Факт перший.
0: Настільна гра під назвою «Монополія» вперше з'явилася на прилавках магазинів у 1932 році. Це сталося в Сполучених Штатах.
1: Факт другий.
0: Найбільша в світі колекція іграшок з кіндер-сюрпризу налічувала близько 90 тисяч екземплярів. У лютому 2007 року її було продано на аукціоні за 30 тисяч євро.
1: Факт третій.
0: У багатьох країнах світу існують музеї іграшок. Перший такий музей було створено у 1901 році у Зоненберзі в Німеччині.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Ви не можете підштовхнути нікого вгору по сходах, якщо той сам не захоче трохи піднятися. Ендрю Карнегі. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Duracell. Отже, Duracell – одна з найвідоміших марок батареїк у світі і належить вона корпорації Procter & Gamble. Бренд Duracell знаменитий тим, що його батарейки мають довгий термін служби. Творцем знаменитих батарейок став вчений винахідник Семюель Рубен, який займався розробками в області портативних елементів живлення. Він і ще один підприємець, Філіп Роджерс Мелорі, об'єднали зусилля і продовжили експерименти Рубена. У той час фірма звалася PR Mellory Company, а за вікном тоді був 1935 рік. Згодом у 64-му з'являється такий бренд Duracell, який незабаром стає світовим лідером серед батарейкових брендів. До речі, слово «Duracell» з'явилося від поєднання двох слів «durable cell», що можна приблизно перекласти як «міцний елемент». Звичайно, одним з основних, так би мовити, елементів образу Duracell є знаменитий кролик. Рожевий великодній кролик Duracell з'явився в рекламних роликах компанії також у 73-му році. Він є символом невтомності і довгої роботи батарейок Duracell. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Duracell. Як відомо, символом батарейок Duracell по всьому світу є той самий рожевий кролик. Так от. Так сталося, що свого часу у США та Канаді схожий кролик, а точніше заєць іншого кольору, рекламував фірму-конкурента Energizer. Це відбулося тому, що Duracell просто-напросто забув вчасно продовжити дію своєї торгової марки. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.